Alaidombert loka ku mama osles pengle tu tafika vintu mora shin sej minutu shwing city yan mahlini ulongoloka na yena ungal kale itava fsheta mahungu ya dzungeni kateko